0: ya mshikaki, kutokuvaa helmeti, kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia, kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa, yote hiyo makusudi.
1: Asubuhi.